0: ahleketine noya chilumbi
1: kuli vanri ungaluzi lokoloko nzumba.

6 horas ni 15 minutos. En mi mago relevante lo gente jambi ma bola ko hamba namba na kana bi 18 horas. Ira kuramba FDD, hati sekela na na kusekela. Hoje ni mahela tsofona na ku mahela tsofu. Nga emeli tati nene ka mina loko ku vina na one komba tobi. Sekolo ko emela tati nene loko na na hoje ni komba tati nene. Oni kwamba makwasa na ku komba makwasa. Tine mahela tsofu kena na ku mahela tsofu. Nga emeli tati nene ka mina. Hini 17 horas, hini 16 minutos, mbima kwa higne, davana wakula maparata wana mana kusamba kwa seri shwiti ditamu. Hiva vikela kami kushwa nungu kwa seri ita, tinka mwako na uwa kutitila. Sinza mende zata kuhiambesha majisuba nana. Baudini mmoba, jiva kuninga bolewa kwa anu. Uchila kuwa na kutani kamina, nikombe makwasa nawe. Fuu, kashiku mshiku maundi, shiku mshiku tanigi.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamshakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango.